Maton me dan wo ke university dia mo cash. Ana ma pech ma dan fun chain. In fact me timi bitimi tia ma ne ka se oh ho portfolio, portfolio. O bo anwa kwesi abonsan. Eh boy se tia o.